Chcel by som nájsť takého človeka, čo tak jak ja sa oblieka, na prvý pohľad by vedel, či som stál, či sedel. A všetko vravieť z mosta do prosta, tak ako v našom meste starosta. Hlavy by sme mali čisté a duše cítili to isté. Predstav si,

0: Radio.
1: Trosky plné krásy. Chcel som vám povedať, že chcel som vám povedať, že chcel som vám povedať, že stále ideme